0: Радиок. Радиок. Комета. Бам-бам-бам. 92.6 FM. Комета. Комета.
1: Stand by all systems.
0: Радио Комета.
1: Комета.
0: 92.6.